مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلے اکفان وداڑوئے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑواتی تمن کلے اکفانو گے دیکھم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئے آخرت دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوال کے مہمان داری گا ونی تندو ہے اے ابور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑ وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروموں جواب گا وداڑ وے ہیوکن ہتمائے خاص گتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹ میں دیون ادی تیمون دوہ گا امیہ گے اتگا ہوری اچکن کان دی ہدو میں آدوگن کائولے اچکا ورے اتر نکر میں تندو ہورے اتر وجنما ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہ گے گاتا مہمان کو اتوج جنم مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے

0: kadin fatiu fas kadi 30 minit aso mun tegen doni te hera ache gado
1: algun menge program tan hamjifa wa gothun dengenesteni kirit qur'an gadi be tarjuma kirit qur'an gadi be tarjuma me dengenesteni surat hud addiya faswana ayatun fashagin e suratuge sateka 23 pana ayatuge nielan ade suratuge niela tarjuma vidal de wafawani dr mohammad hanif
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلم فشاغن مه

0: Honorable Minister of Homeland Security, Labour and Technology, Mr. Ali Hussain.
1: Adi Iran kurvigeng adi Minister Mimalama vadavadagan kam ya ekiga Minister ehtirama da kurumge gutum Mimalam gati bebur ha befur miskoda tedu vadagan mihar tibbevi Minister khas kurifa gondukolga Minister shinda vadagat ma ekiga می رسمیات کے ہوری ہا بیورین پس ہم گنتو کا می ایشیند وڈا گتی می ائے کو ہم کوڈ کوڈ ایر کولے کے تیرے گ کیرت قران کے برکات می رسمیات فش کن دان
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

0: میہوں انتظار قراش ہم کشوروں تیمم میں ویس انتظار قرآن وے
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

0: صدق الله العظيم.
1: تمتي اسوي كيرت قران كيفو میرے مغرب نماز وقت کے بانگیا بانگے تو اد کیرت قران گن استر مفو انکاوس کوریا تانا کڈی میار ہگڑی 22 منٹ می دیو ہراچے گڈو دمی گڈی کوریا تانی ہدایت کو مگو می پروگرام اکو

السلام علیکم ہیتکان افاوریکما ہنگما چونگنستے سلسلہ ہفتہ کے واہکیا کم ہفتہ کے اسمی بدل کولی الگنا شت نسیم می ہفتہ کے میگنستے نی میہارس کنستم دا واہکا شائنہ می الفاللہ مفیدہ محمد ہادیہ کروا فا واہکے می ہفتہ کے اس واہکو شالانی مریم مات فاطمہ

0: صالح بقیچہ
1: ادمیات کے پروگرام کرگون میں مبلالی ریال صالحین میں فوت کے حد دیہا ترون بابا می باب گا اد اس دی باب کرگون میں واک دکا فانی ریت اخلاق کے متویر کما اخلاق کے فری ہم کم کے ما کن اد فد می ہن ہری درما ارگون میں گی گین دیا اد مان اللہ ان گو افو گتو ما رسول اے قیام دھون اکلے فانا ایم ارس می ہک وانی ایم میری وت اخلاق کے وری کما اد می استگون کے ترین ایم ہیو می ہکی ایم ہگ اہل ورین امبین ن ہیو می ہا کما اے باب گان گواف ادی می باب گاوس میستا کو نہ معاف کو ہت تری کو کبر ور کما سلام و فا می ہا کان نارک حرام کر وا فا کان فا ہا گو گین دیا گن است ون معلومات کا می دو لبتے ہن ترین ور فون کو بسنا ور ان کو مار گن امید کر ہری ہا لبتے ہن تر نہ بس ایم ہا مستما خر نہ خت نہ بس مان اللہ گے مہ رحمت من بر کر بن دعا کر سول ہنگ باگیچا مسل استا گ پروگرام کا کی بدل کول ما امید کرم وکیل باب گا گنست وف کیرت قران گایت کا حدیث ادیک مان ہوشال واد بی ڈاکٹر محمد حنیف باب گ شرح بل واد بی ڈاکٹر احمد زیاد باگر پروگرام مفدا تیار است کم ہوشال کن رکیا والسلام علیکم